nəfsindəki ənəl haq eqodan və kibirdən deyil. Əvvəl Nəsimdəki ənəl haq Hallac Mənsur kimi insan təbii ki Tanrı ilə bir gün görüşəcək. Çünki bir vaad verilmiş. Tanrı bizə bir vaad vermiş ki bizlə görüşəcəksiniz.